0: I za kraj sam vam ostavila zaista jednu zanimljivu priču. Priču koja će potvrditi kako ljubav nema zapreka i kako ljubav uvijek pobjedi sve. Sve mi je ispričala Lidija Meštrović.
1: Lidija?
2: To sam Meštrović, a ovoga, bila mi je djevojačko mese.
1: Kako ima, to?
2: Zato što je njemačko. Jer je moja mama se udala za njemačkog vojnika jer je dido ima gostionu. Dido je moj ima gostionu ovdje i džogo, ovdje je naša kuća. I onda su ovaj, dolazili i italijanski vojnici i njemački vojnici. Mm-hmm. Njemački vojnici su živjeli tu gori u crkvi, a italijanski doli ispod ove nove škole su bili. Mm-hmm. Da, oni su dolazili tu u gostionu kod dida i on je vidio moju mamu, ona je posluživala i zaljubio se u nju. I oni su se ovaj, vinčali u drugom mjesecu u crkvi srca Isusova. Mm-hmm. E, i ovoga, ona je ostala bila trudna prije i on je nestao kasnije u ratu, njega kad su ono došli partizani, mm-hmm. njega su odveli u logor, moja mama je bila trudna, bio je najprije u logor u Firulama u Splitu i onda je mama ovaj, dobivala pisma od njega i ona ga je išla posjetiti ovaj, u Split, mm-hmm. i reka je da kaže čuvaj,
1: jeste to vi bili?
2: Da, da ja to. Sam bila, čuvaj naše dite, a on je talijanski perfektno govorio i pisao, mm-hmm. a kako su naši bili pod Italijom. Mene i mama isto tako talijanski, zato su oni komunicirali.
1: Da.
2: Ja imam i pisma, još uvijek oni su žuti, sve što je on, kako je, kaže, kako da čuva bambino, neka pozdravi mamu, dida, ovoga, tatu, sestre.
1: I kako tako. Ljubi, najviše niste znali
2: i
1: za ovdje
2: ništa? Ne, ništa. I moja mama je tako bila, ja sam bila sama.
1: Znači, ostali ste, znači, sa mamom sami, sa didom, je li
2: tu? I mojom tetom, koja Aha. je radila u Jadranu kao kuharica i koja je kasnije ovaj, otišla za Italiju, iz Italije u Švicarsku. I tamo se je udala za Talijanu.
1: Tako ste vi mezonjemica.
2: Da. Ja imam, ja imam državljanstvo njemačko, imam, imam i putovnicu njihovu i sve,
1: ali a nikad, nikad niste do...
2: ništa nisam, taka, nikad išta u Njemačku, niti, niti sam ništa,
1: nisam, ja
2: to, samo imam tu putovnicu i njihovo državljanstvo. I moja mladost je prošla na skalinama od ove kuće stare. Izgledala je lipo, špina mi je bila preko puta, onda bi dido išla kad bi ovaj, treba kositi žito, onda bi treba pripremiti za zaveživati. Tako onda je. Bi on meni rekao, ti si mlada, ajde ovu raž napuniti, jer je bila škafa s jedne strane špine, uh-huh. a s druge tamo gdje su se stavljali kabli, tošila voda. I zatvorila bi škafu doli i unutra vodu i onda bi ja gazila to, tu raž da bi ona pravila za zaveživati žito. Jer smo imali žito ovdje u vrtlu. Trsije ima...
1: Amo malo reći ljudima, di je Brig da znaju?
2: Brig je, Brig je ovamo kad se ide prema Kožidu. A još naprijed su bile carodule. I nama je i njihov vinograd i naš vinograd, oni su sve bili kraj ceste. On bi u jedan dan prodao 500 litara vina kad bi otvorio baču.
1: 500 litara.
2: Ja bi otišla u gimnaziju ujutro i kad bi se vratila iz škole, vina više ne bi bilo.
1: Gotovo kanata.
2: Ljudi su dolazili iz grada, iz okolice u Damižaname, to je sve nosilo jer on ima jako, jako dobro
1: vino. Zato što su bile dobri birevi u Trsju,
2: da, bili su,
1: Trsju, jel tako?
2: Da, bili
1: to
2: su.
1: To su bile stare sote.
2: Stare sote.
1: Naprimjer, Gustokupica, je, to je još bilo.
2: A ja sam baš ima Raština, on je bio kao da ima najbolje vino. A moje djetinstvo sam prošla na skalinama. I na zidiću kraj špine. I igrajući se, palili smo ko lede na Svetog Antu, na raskrižju, zona je bila fešta onda kad bi spalili.
1: A zašto baš na Svetog Antu ko lede?
2: A tako, ne znam zašto
1: kako
2: to bio običaj.
1: Kako su bile te ko lede?
2: A svi bi imali od Trsija one loze.
1: Loze,
2: I onda bi donijeli svi od kuće te ovoga loze i onda bi se napalila vatra na sred raskrižja prema crkvi kad se gori ide na sredinu. Uh-huh. I onda bi nam stari rekli da treba se preskočiti kad dođe žerava tri puta.
1: Da.
2: Vamo tri tamo.
1: Da.
2: I tako smo to se veselili kad bi to bilo, ali na Svetog Antu. Nekad smo i krali drugima, ako nismo imali svoje, onda bi išli u druga vrta samo da donesemo da što bude više loze. Onda bi, kad bi završila gimnazija, onda bi mi išli kale largom se šetalo od Svetog Šime do Svete Stošije i vraćalo bi se jednim redom.
1: Stranom,
2: ne, a vraćalo bi se drugom stranom.
1: Aha, aha.
2: Ej, to mi je bila jedina, jedina zabava.
1: Ali
2: to
1: na bila. Kalelarga je skroz, evo da se sad malo prisjetimo, Kalelarga, to mi sad pričamo o 60-im, ali tako?
2: Ništa, da. To je bilo.
1: Nije, uopće nema više,
2: ne,
1: znači...
2: Ne, nema, ništa, bila je doli Bate, doli je bila Bate, i bila je gore Kalelarga. A ja Svetog Šime, to se išlo.
1: Bilo je Borovo onda na trgu, ili tako?
2: Je.
1: Pa bio neki elektromaterijal.
2: Je.
1: Onda pa je namo kafe Vice.
2: Vice i onda kafe Central.
1: A bombonjera?
2: I bombonjera.
1: S druge strane.
2: I onda bi mi se bojali i kazalište dolje gdje i sada. I onda bi se mi bojali jednika bi išli, ono, smo se uključili, bi se tako šetali. I onda bi uvijek gledali u kafe Central jer su nam profesori da nas ne vidu.
1: Da
2: nas ne vidu i onda bi prosto. Kuvalo se, samo nedjeljom se kuvala juha i to se kuva onaj ramstek. To se najviše kuvalo i fažola na gusto sa kvasinom.
1: Nedjeljom
2: se to kuvalo, a danas bi se preko sedbice maneštruna, ovo ono malo i tako.
1: Malo maneštre.
2: I onda dido je puno samiša u Carodule, ima je dva trsija, jedna je sada iznad Plodina i ima jedno dole. I onda bi ja njemu prije nek bi išla u gimnaziju, u školu, nosila marendu. I bio je jedan rano poša, Karon. I onda bi ja došla tamo gdje je sada ona praona i onda je kroz onu šumu, kroz bore je bija putić, izbila bi gori gdje su Plodine. I onda od Plodina gori priko livada njemu u to, u taj vinograd marindu nositi.
1: E,
2: išli bi po vodu pa bi misile kruh, spekle bi kruh kad nisu radile. A kad bi radile, nema. Onda se išto kod melade.
1: Kukati,
2: ne, išto se kod melade.
1: Aha.
2: Kod melade je bio jedan dućan koji je dava na dug. Zapisiva bi ovaj u bilježnicu i onda bi ovoga na kraju mjeseca kad bi dobili plaću,
1: recimo,
2: platiti. I tako, moja mladost je uglavnom prošla tu, na skalinama, da nisam ništa u gimnaziju, ne bi grad ni vidjela.
1: Puno vam hvala.
2: Ništa, vama isto.
1: Dođi ću aj opet, dobra bila marenda.
2: Je, odlična.
1: Srdele,
2: baš odlične. Slane srdele i vina malo.
1: I vina malo.
2: Da.
1: Je. Puno hvala, vidimo
2: ništa,
1: se i čujemo.
2: Ništa, eto, dobro je.
0: Sutra će opet nad Zadrom svanuti jutro. Kroz ulice naše proći će novi ljudi i čuće se nove beside. A na kraju grada pričat će kamene ulice i čuće se kopita konja, škripa karova i balancina, bubaće škure, škićaće vesela dičurina s balature. Vataće grdeline na baketinu, ostaće konobe i znaće se kod koga je kanata, šije, šete, moja i beštima, u bocunu crno vino, a medižija, brigina grapa, stol, katriga i pisma. A šinjore će gledati u Gverinovu mučenicu i spominjati se spare, kabla i špine. I kad više ne bude Gverina, Bruna, Alda, Mile i Bepa, ostaće Belafuža per sempre. Jer ni velike kuće, ni kurijere, ni butige neće istrti iz naših srca u žance našeg malog mista. Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam i za 7 dana najavljujem zanimljivu priču o nogometu, jer počinje nam vatrena nogometna groznica, pa će se i blago naše kraja uključiti u najvažniju sporednu stvar na svitu. Lijep pozdrav!

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.